0: Непозабна искушња. Зиганте Truffle Days у Ливадах при Мотовуну. Од 3. октобра до 1. новембра. Усако собото и неделјо у Хрвашки Истри.
1: Инвестиција у топлоотно чорпалко се данес сплача. Избери Климастер. Учинковито огревање, нижи строшки и максимален искористек субвенције. Климастер.си. Открите право решител огревања.
2: Добродилни концерт за Софија. У неделјо 11. октобра об 16. ури во Шпортна дворана Долња Кошана гостила добродилни концерт за скорај 5-летно Софија, ки се спопада с изјемно редко болезнио. Наступили бодо штевилни приморски глазбеники и домачи остварјавци, вси скупичек од устопниц и донаци, па бо наменен Софијним терапијам и поздрављенју. Придите у Долња Кошано и скупај помагајмо Софији наредити корак ближје лепшему отроштву.
3: Каприз. Каприз.

ful cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, špon, fancy mislim, the best.